0: çîrokî wilj û hangeka.
1: Rojekî nûrcek hebû, zûr birsî bû û digera bi duayê hengûyîn tebî xwat. Li daristaneke ya gera, tawekû şaneyekî hengî dozîyewe, ke zor bi lezet diyar bû bi wirçeke. Yekser bi bê dû dilî, destiyayê bî xwat. Balam hengekan ke xerîkî hengûyîn dirûst kirdin bûn, pêyan xweş nebû ke wirçeke şanekan têk bidat û hemûyî bi xwat. Bi tûreyewe hengekan pêy wet,
0: Naçolê li ewşanê ême ye!
1: Bi dilekî naxweş û skiyekî birsî, wirçeke rojişt. Pêy xweş nebû ke hengekî lî tûre bû û hîç hengûyînî jî dest nekewt bî xwat. Şew hat û daristaneke bi tewawî bêdeng bû. Hemû ajal û mêrwekan xewtibûn. Tenha yekêkyan nebêt. Ewîş hengeke bû ke pêştir tûre bûbû li wirçeke. Ew pêy naxweş bû ke dilî wirçekê şikandibû û xewî lê nakewt. Bû beyanekê, katê dinya rûnak bûyewe, hengeke bi xêrayî firî û destî kirt bi geran bi duayê wirçeke. Tawekû aştî bikatewe. Wirçeke bi bêtaqetî danîştibû. Hengeke pêy wît, bêtaqet me bi wirçeke. Were li gel me, şitêkî gêrîngît pîşan dedim. Hengeke dêwîst wirçeke tê bigênêt ke îşkirdin bo dirûstkirdinî hengûyîn çon e. Wî bas kird ke dirûstkirdinî hengûyîn îşekî zor taybet e. Hengekan bê ke we îş eken, tawekû hengûyîneke dirûst bikin. Her hengekîş îşekî taybetî xwe heye. Her weha şajina hengek heye ke îşî şaneke rêk dixat. Hemû bêyê ke we îş eken, tawekû hengûyîn dirûst bibêt. Înca wirçeke tê gîşt ke îşî heng çend girîng e û zor sersan bû bi îşekeyan. Înca dawayê lêbirdinê kird ke ew wîstî hengûyîneke berêt katê ewan serqal bûn bi dirûstkirdinê hengûyîn. Hengeke pêy elêt em careke hezet li hengûyîn bû bi min bilê katê amade bû bo dihênim. Wirçeke şelêt min nemzanî zorim birsî bû boyê bîrim çûletan bipirsim pêşê wê bîxwem. Lew rojewe wirçeke fêr bû ke dibêt pirsyar bikat pêşê wê ew şitane bibat ke hêxwe nîye. Hengeke û wirçeke bûn bi hawirê. Wirçekeş her katê hezî li hengûyîn bûye bi hengekî hawirê dewit ewîş bûyî dihêne. Boye hawreyan, ebet emeş lim çîroku fêr bîn. Eger şitêkî eme nebêt, dibêt pirsyar bikin. Pêş ewey, bîbeyn.
0: Emeş çîrokî emro bû, xwatan legal hawreyan.